0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Visste du att Bernt Gunnarsson Graveservice lägger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsson Graveservice. Vi prates!

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Hej. Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: AJ Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.